داوسان جرائم، دوسرا آدمی، فلم لو، لتا منگیشکر، تن کشور کمار نی سرزاز، کستا استنگ نی امیت کمار نی سنم تیری قسم فلم لو سنچس لو پھلین، آنند بخشی الوا یانگ سٹکن، راہل دیو برمن.